piapa mitsa no sa tsu da bo ngolo aya no piapa mitsa otan ye khe za loy ya piapa mitsa za tsu da bo ngeno tsa no za